0: Rene.
1: Iya. Yeah.
0: Aja dadu.
1: Iya.
0: Najan ora apal ning cerak aku.
1: Iya.
0: Kok iya.
1: Ngetoprak.
0: Ngetoprak dadi sapa?
1: Maiso Jenar.
0: Kok iso?
2: Maiso Jenar kok ngono kok, Mas.
1: Aji-ajine Maiso Jenar ora teh Sosro.
0: Apa kok teh Sosro?
1: Sosro Birowo kok teh Sosro.
2: Sosro Birowo kok teh Sosro ora.